Povzetek novic iz Slovenske tiskovne agencije. Slovenija je v četrtek praznovala 35 let. V spomin na 25. junij leta 1991, ko je tedanja Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je državni praznik in dela prost dan. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila 26. junija na Trgu Republike v Ljubljani. Na tej slovesnosti je takratni predsednik Republike Milan Kučan izrekel znamenite besede. Nocoj so dovoljene sanje. Jutri je nov dan. Na tedanje dogajanje so na slovesnostih ter na državni proslavi na predvečer praznika spomnili tudi predstavniki državnega vrha, ki so obenem pozivali k sodelovanju za premagovanje izzivov, ki so še pred državo. Praznik so obeležili četrtek v predsedniški palači, ko so odprli vrata obiskovalcem. Pred palačo je bilo med 9. in 16. uro postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Premijer Janez Janša je na proslavi pred Dnevom državnosti dejal, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem so možnosti bistveno večje od tega, kar vidimo danes, je ocenil. Dodal je, da nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Osamosvojitev je po njegovih besedah ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, temveč lastnina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina. Po 35 letih smo lahko z marsičem zadovoljni, pred nami pa so resni izzivi, je dejal. Za uspešen spopad z njimi potrebujemo realističen pristop in sodelovanje za ustavne spremembe, je še dejal Janša. Čigar govor je mestoma spremljalo nekaj žvižgov, na več delih pa glasen aplauz podpornikov iz publike. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na proslavi pred Dnevom državnosti ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največje bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je ocenila. Recept za razvoj vidi v premaganju uroka zgodovine. Cilj razvojne politike mora po njenih besedah biti braniti doseženo, ga ohraniti in preseči. V večjem delu govora, ki je bil vmes prekinjen tudi z žvižgi iz občinstva, se je predsednica po prvih videnih potezah nove oblasti sprehodila čez 6 področji, ki jih vidi kot ključna. Izpostavila je pomen sistema zavor in ravnovesije, tesno povezanost gospodarstva in socialne države, kakovostno javno šolstvo, kakovostne javne medije, obrambno sposobnost države in občutek za sočloveka. Zunanji minister Tone Kajzer je skupaj z državnima sekretarjema na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve diplomatskemu zboru predstavil prednostne naloge slovenske zunanje politike. Poudaril je, da Slovenija o 35. obletnici neodvisnosti ostaja zavezana vrednotam, ki so podlaga slovenske državnosti, in sicer svobodi, demokraciji, vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic. Dodali so, da v ospredju ostaja skrb za varnost in blaginjo državljanov. Omenili so tudi podporo Ukrajini, krepitev evropske in euroatlantske varnosti, učinkovito multilateralno sodelovanje, krepitev gospodarske diplomacije in širitev Evropske unije. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v govoru na slavnostni seji državnega zbora pred Dnevom državnosti povabil k novemu družbenu dogovoru, ki temelji na večji odgovornosti, tesnejšem sodelovanju in neustrašnem delovanju. Po njegovih besedah je pred nami nov velik zgodovinski izziv, uresničevanje popolne vsebinske suverenosti 21. stoletja. Naša dolžnost je med drugim, da opirajoč se na lastne vire, lastno znanje in lastno pamet, zagotovimo popolno energetsko varnost, ki nam daje neodvisnost, ter prehransko samooskrbo, ki varuje našo zemljo in ljudi, meni. V govoru pa je izpostavil tudi, da je čas za preseganje umetnih delitev, ki so nas predolgo hromile. Resnična moč države se namreč po njegovih besedah kaže prav v sposobnosti sodelovanja kljub razlikam. Življenje brez medsebojnega zaupanja pa vodi v propad. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pred Dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov teritorijalne obrambe
Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo, ki bodo trajno zapisana v slovenskem zgodovinskem spominu. Pirc Musar meni, da je naša skupna dolžnost, da ohranjamo spomin na ta prelomni čas in na izjemne ljudi, ki so s svojo odločnostjo, predanostjo in žrtvami omogočili nastanek samostojne Slovenije. Spomnila je, da so k samostojnosti vodili številni mejniki, ki so jih oblikovali izjemni posamezniki z intelektualnega, kulturnega, političnega, diplomatskega, medijskega in vojaškega področja ter neomajna moč in enotnosti slovenskega naroda.

Predsednik državni svet Marko Lotrič je na slavnostni seji pred dnevom državnosti spomnil na zahtevno pot do lastne države. Bila je rezultat večletnih prizadevanj, zato ostaja spomin, da je mogoče tudi najzahtevnejše naloge uresničiti, kadar obstaja ta jasna vizija in pripravljenost prevzeti odgovornost za prihodnost naroda. Slovenija je v 35 letih prehodila izjemno pot, a če želimo, da bo tudi v prihodnjih desetletjih uspešna, povezana in samozavestna država, potrebujemo več dialoga, manj izključavanje, več odgovornosti in sodelovanja. Manj delitev in populizma, več zaupanja ter več Slovenije in manj ozkih interesov je ocenil. Izpostavil je tudi pomen državnega sveta, saj v času hitrih političnih odločitev in vse bolj zapletene družbe potreba po dodatnem premisleku, strokovni presoji in institucionalnem ravnovesju večja kot kdajkoli prej. Slovenska policija danes praznuje oziroma soboto so praznovali svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991. Na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz meni, da je policija v treh desetletjih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Matoz pa je poslanci ob dnevu državnosti in ob dnevu policije kot ključni izziv policije navedel kadrovsko podhranjenost. Policijski poklic je treba zelo po njegovem mnenju ponovno narediti privlačnega za mlade. V policiji so v zapisu na spletni strani spomnili, da brez dobro izurjenih, tedaj imenovanih miličniških enot, brez junaštva posameznikov in enot, ki so sodelovale s teritorijalno obrambo in različnimi strukturami civilne družbe, danes ne bi živeli v varni, samostojni in mednarodno priznani državi. V parku vojaške zgodovine v Pivki so o 35. obletnici samostojnosti Slovenije in 20. obletnici muzeja odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Direktor parka Janko Boštjančič je pojasnil, da so z bronastim kipom počastili častnika, ki je za slovenski narod zastavil vse. V spomenik pa so vklesali tudi posvetilo vsem slovenskim vojakom. Pobudnik postavitve in predsednik samosvojene vlade Lojze Peterle je osamosvojitev leta 1991 primerjal s Maistrovim prevzemom oblasti v Mariboru leta 1918. Oba dogodka je označil za drzna koraka. Premijer Janez Janša je v nagovoru opozoril na velikokrat zapostavljen zgodovinski spomin. Spomnil je na resno grožnjo jugoslovanske armade leta 1991 ter izpostavil nujnost enotnosti in poguma, izvor pa sklena z opozorilom, da lahko narod brez boja in spomina svobodo hitro in zlahka izgubi. To je bilo povzetek novice Slovenske tiskovne agencije.